تسکو یورتنیا اجرانگوتیون اسکو هویا یه بارتراتو اسوسا هایسم هده مینچه و هاویدیان.

شات اینستش بایت هویسم دنم کبوگر موتیان ورا کانزی شنر نل گرگر ومن ایرن ستیروچ زغانی زنگاز گرگری پرشرنک نروف شون کچیر اینستش ورپزی گام کویت ویتز هوویف باری پنتریر اینز مولوریالیس نوابت باری هیسوس پرگیر اینزی مخکری زوی آلیکنری بازموتیونیتز یفتور اینز خواه موتیان نوهنگیسته